0: e mancicilla c'è, tra-la-la-la-la-la-la, l'attigian di quelle, tra-la-la-la-la-la-la, tu ne cingai nell'impe, muscino tofte nimpe, utolci caste glase, rubine nofti nase, san, o toi di schimfar aere, di pen, alla feine, di feine, alla feine.
1: Susan, Susan, Susan!
0: Mae ysgrifft yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn hanner pen, yn